0: རང ཅུང གི སློབ ཆེན སློབ ཐོན པའི ལས ཤུ ལས དུས ཀྱི རྒྱབ སྐྱོར སེ ཅུ གུན ཐུ ཐུ ཁུ སང ཐུ དང ནས སློབ ཆེན སློབ ཐོན པའི ལས ཤུ པུ ཐ ཐུ ཁུ ཐུན ཁེན ཅར བེ པོ རང ཅུང གི མི རིགས ཐུན ཅི ཡ ཐུན ཀུ པི ཅེ ཐིམ སློབ ཅུང ཐ ཐི ཅ ཆེ ཁུ ཁུ དེ དང བེ པོ དེ དང ལང ཁོར ཁེ ཁ ལུ བ ཙང ཅིན ཅིན ཅུ ཁེ ངུ ཉི ཅི བེ གུ མི ཆེ པར ཐོ ད ལ ཅེ བེ ཆ ཅུ ཐི ཚང མེ ང ཅུ ཐོ བེ པོ མི ལིང ཐོང ཁེ ཉེ ལུ ཤང ཁེ མུ ཐི ཁ ལུན བེ ཇུལི དེ ཚུ དེན ཤི ཇུལི མི ནེ མང ཚོ པ ཕར ཡོང གུར ཐུན གིན ཇོར ཤིང གུ བེ པོ རང ཅུང གི སག གུ ཁ ཁེ ནམ པ ཅིརི གི གེ སུ ལོབ སུ ཆེ གོ པེ དེ ཅི ཚོ ཡོང གི གེ སུ ལོ ཐོན ཐང གེ སུ ལོ ག ཤིན སོ ཆེ བེ ཁུར ཡོ སང པོ ཤིག དུ བེ པོ
1: སྨོལིན གེ གུང ཁམ སང
2: གུང ཁམ སང
1: དེ་གར ཕེ གེ སུང ག ཆལམ ཡིན ཐེན གེ ནེ ཐེན དེ ཕེན ཅུང སང གུ ཉབ ཏ སི པ གུ སུ ཤུ
2: དེ་རིནི ཕེན དེ གེ བེ ཚེ གེ ཐ ཅིན དེ གུ བེ ཚེ ཅུར གུ སབ པེ ཤི ཤམ ནང ཐེན ཤིབ ནམ སིរོན ཐ་ལོ རང ཅུང གི སློབ ཆེན སློབ ཐོན པའི ལས ཤུ ལས དུས ཀྱི རྒྱབ སྐྱོར སེ ཅུ གུ དེ ཐུ ཚང དུ དང ནེ གུ ནམ ཅེན ཐུ ལེ མི དོ བ ཐ ཅེན དེན པེ ཅེ དེན ཅེ དུ ཤིབ ཤུ སོ ལ དེན དེ ཆོ ཡོ ནེ རང ཅུང གི སློབ ཆེན སློབ ཐོན པ ལས ཤུ པུ ད ཐོབ ཇོ རོ ཐུན ཅེན ཅག ཤི
0: ཐ ལུ ཚུ ཇོང ཡོང གི རིམ ཁ མི ཅི ཚེན པེ སེ ཅུ ཁོ ཅུ ཐ ལེ ནེ ཁོ དུན ཤིབ ཤུ ཁོ ཅུ སོ ཅི ཤུ ཆེ རུ དང པེ ཆེ ཐབ ནུ དེན ཐ ཐབ ལམ ན ཚོ གི ཐོན ནེ སློབ ཆེན སློབ ཐོན པ ལས ཤུ ཐོབ ཇོ ཐུན ཅེན ཅག ཤི ཅོང མི ཤུ ཐུན ཁོང ཐ ཅི ཚོ གེན སུང ཐིང ཁེ ལེ ཤུ གུ པི ཆུ ཆུ ཆང ཞན པ ང ང དེན ཅིན ཁེ སློབ ཆེན ཐོན ན ཡ ལེ ཤུ ཐུ མི བ ཐ ལེ ཁ ཚུ ཤིན པེ སློབ ཐུན པར མི དེ མི ཅི ཚེན པེ རང མིན ཐོ གུ ཐ ལེ རི ཚུ དུ ཁེ ཝང གེན སུང སོ གེ ལེ ཤུ ཞེབ ཤུ པུ ལེ ཆུ པ མ སེ ལེ མི དུ བེ ཞེབ ཤུ ནམ པ སར དུ ཆེ ཐོ ནེ མང ཅི དུ ཅན ཁེ ཞེབ ཤུ ནམ པ དུ པ ཐ ལེ རི ཚེན ནུ གེ ཅོང ད ཅུ ཤུ ཆེ རུ དང ཐོ ཅེ ཡུ ཅོང ད ཆེ གུ པེ ནེ ཅིག དེ ཅིག རོ རམ སོ གྱང ཆེ གུ བཞི སིགུང སིཅུ རབ ཐ རིམ པ ཐུན ཁུ ཆུང བ ཐི རང ཅུང གི སློབ ཆེན སློབ ཐུན པེ ལེ ཤུ ཁུར ཡུ གུན ཐུ ལེ སུ ཆེ གུ བཞི སློབ ཆེན སློབ ཐུན པ རང ད ལེ དུ ཆི གུར མི དེ རང ཅུང གི ཐན ད ལ དར ཆི ཆིན པེ སིགུང སིཅུ གི ཆེ སུ སློབ ཆེན ཐུན ནེ ལོ ཉི གི ནང རང ད ལེ དུ ཆི ཁེན ལ ཉེར གུང ལུ ཐུ གི ཚེ ག དར ཐུན ཚམ ཡི ནེ ཁ སབ རི ཤུ ཆེ ཆོ བ ཐ ང ཆི དོ ལེ དུ རོ གུར མ ངུ ཐོ ཤུ ལ གོར ཐི ཆུ ལིང གུ ཡུ སི ཤུང གི མ ཇོ མིན པེ ས ཁོ ན ལེ དུ ཆི ཁེན ལ ལོ དར ཁང ལ ཐ ཆུ ལོ ཅེ གི ཇོ ཇུན ཁ སབ ཐོ ཤུ གོར ཐི ཉི ཚ ཤི ལོང སུ ཅུ གུ ཡུ བ ཐི རིང ཤུ སུ ལོང ཨ གུན ཐུ གུ ཡུ ཐེ ཐང ཆེ བཅི དེ ཡུ ཚེན པེ ལེ དུ ཁ ཐི ངུ ཕུན ཐ རི ཁ གི ལེ དུ གོང པེ ཁུ ཐ ཐི ཚུང གི ཤེབ ཤུ སོ གི ཐེ ནེ གེན སུང ཆི གུ ཡུ ང ང དེན ཅིན ཁེ ང ལུ ཐ དུ ན ལེ ཤུ ཆོམ ཅར ཁེ ཆུ སར བ སུམ ངུན ཤི ཡུ བ ཐི ཆོམ ར ཅན ཁེ ལེ ཤུ ཐི ལེ ཤུ གི ཐབ ལམ ཚོ ཝར ཁུ བ ཐ ཅི ཇོང ཆི ལེ ཤུ ཅི གུ ཐི ཆ ད ཅན ཐ ཅི ཁུན ཅན གུ ནམ ཅན ཅེ སུ ཁུ བ ཐ ཉི ཐེ ནེ ཐ ལེ ནམ སར བེ ལེ ནེ མང ཐུ ཅོ བ ཐ སུམ ཅེ ཡིན ལ ས ཐུ ཁེན ཏེན ཐེ ནེ ཐ ཇུང ཆུ ཐེ ནེ གི ལེ ནེ ད ཡང མང བུ ཁོ ཏུན ཐུ གུ ཅེ སུམ བུ ཤི ཨ ཚ ཐོང ཁེར ཁེ གུ ནམ ཅན ཁེ ཐོ ནེ ལེ མི དུ བེ དུ ཚོ ཐ སི ཤུང ཐ ཁེ ལེ ཏི ཐུ ཆེ བེ ཅི ཏ ཚོང ཏུ ཐེན མང ཚོ དེ ལེ གུ ཚེ གེན ཚོ ལེ ཤུ གི ཏི བུ ཡ བུ ཤི ཏེ གུ བུ ཤི ལེ གུ ཚེ གེན ཤ རེན ཆུན ཁེ ཐ ཐིང གི ལེ མི དུ བེ དུ ཚོ ཐོ ལེ ནེ མང བུ གུ ཏི ཆེ དུ བེ ཉེ ལེ ཤུ གི ཁ སབ ཐ ལེ དུ གི རོ གུར སི ཅུ ཤེ དོ ཏིང སབ ཆེ བེ ཡིན ཤི སུང བུ ཤི སུ ཅུན ཁ ཤི གི མི ཐུན ཅི ཉེ ཐང ལི གི ང ཚུ ཐིང ཁོང ཕེ ནེ ཡིན པེ ལོ མ ངོ ལ དུ གི ཡུ ལ ཁོང ཚོར ཇོང དེ ཅེ དེ ཇེན ཐང ཆེ རུ ཇུ གུར གུ དེ དོང གུ ཡིན ཤི སུང བུ ཤི ཨ ཚ ཐོང གི མི ཅི ཅུ མི ཤུ ཐིང ཁོང ཆོམ རེ ལེ ཐུན པ ལེ མ མེ གི ཕུལི གི ཁེ ལེ ཐ ཕུལི གི ལེ ནེ དིམ ཇུ གེ ནེ ལེ མི དུ བེ དུ ཚོ ཚོ དེ ལོབ ཐིམ པ ནམ ལ ཕུལི གི ལེ ནེ ཁོ ཐུན ཆེ ཡུ ཅེ སུང བུ ཤི ཁ སབ གེ ལེན ཐ ལེ དུ རོ གུར ལེ ནེ སར པེ ནེ ཕི རོ གུར ཅེ གི ལེ ཤུ སི ཅུ གི ལོབ ཆེན ལོ མ ནམ ལེ ཤུ དེན པོ ཐོ གུར ཐུན གིན སང བུ ཤི ཅ ཡུ བུ ཤི nga wang din zin ki lob chin lob tun be le shu ge ne chu lo mi ne ri kha ki si ju tun ke chi ba tha le ne mang thu to mo so che di lob chin lob tun ba nam le shu tin bu yong wa che gyu yin xi song bu shi
1: zhong hua mi ma ji tun ge ke bi mi ri tun ji ya tun gui bi jia tim qiao yo ne tun ke cha chi ni xie dui ma rang zhong ge qi tun shu mu ta xi chu chong du cao bu ta xiu nu lu chong ki zo tun lob su bi wa xi lim tu zhao di che bu so ge che guo mang bu bi ne mi ri tun ji ya tun gui bi jia tim tun ke ding se tu ge gui di dang yu ji
3: pen zhu mi ri lob chin din zu din xi la de ra zhu ren xuan ba ge gen qi mo ba zhang yi yi ngan zu yu du xin zin dan ge lob su le dun bei wa ra ngay bar tu ngwe la le ge sam shi le gyun do dan ni mi ri tun ji che gyun ni chim lu ge gen ji ta 吞进了松江七九天，陈江文跟严斌三七老的车底，军队一股子汤，三六七岁老不准说一出。中华米粒及吞进前面南屯，这只丁氏七个写送谁？他是从你的阶级地位去党委书记，你们才能去。阶级地位图米粒毛瓦汤，明白了还叫忙不学？俺做念头，吞毛汤，念头倔强起来，米粒去吞进经济七个月结送谁？平江制作车的日光机。中华民国集团改革及美丽统治一段改变进程，罗布江他拉到了前边，询问从头草原图，任玉江制作车的勘探，罗布江看，西林街地轨所内配备起来开发探，开往地轨来临不接机，美丽统治一段改变进程及沉水攻破探，南段左所内别来探，西边七八马塞，看着前年日雄三寨探，制作车的缺点，西林图美丽来段主要所一天，罗布传讯前不是。平江制作车的罗布林去当作昆明原站学员吧，韩景山去。平江呢，中华米粒的卡车都没认为恰恰是你把谈。中华民国集团改革给米粒团结一段改变责任呢，俺就没参买。结果学改变，正在人心及中路演变，俺在松江前国写算不谁。平江原将制作车的看去，中华米粒集团初步点不足被新旧店内的主任新旧吧姚玉去。陈龙天呢，俺在投入设备当给平江再就一把谈。对，陈龙基孟西电都当局了，你不看见团员？陈龙天呢？退入三八村去让热当了，每日来团天特别娘娘他，从这看见了桥东七不是演变。俺最陈龙老总也不奇怪些，算不是？那就创建了特种装给你退。许多老总去中华美丽集团筹备都是店铺租约，早干都前边，当些真都是七不是？真说不错，让我就老总他筹备内租他，你过了几米的团子，等于他送这钱呢？找这出不起不是？那就创建了特种装老总去了吗？干了么多忘去？卡里托美丽团子给等于他，朋友给军队学习穷呗，什么人搞不穷？忙不了眼，通对娘送，老不着错了，娘就解决一些些不是？铁蛋切不急，让军机每日通知一段改变集中车站前进去。四国卡的组织筹备，湘潭重叠重组地轨，雷公所属每日通知一段改变集中的能源组团，陈龙的团员，老林的浪子所设置前托，每日通知解决每天的速度和参与是。我的四国指导总给连锁和普中去，组织的能源配送差不多，按每日通知的来源也不准呢。每日团长给了两把团，车站吧也不是吃运营些，算不是。空军的组织运作欧阳天刚去来团吧，刘家清去。俺最甚至到不前线，谈不拢这呢。偏在若干前的念头，听起了松江团，一个组织也不吃运营些，算不是。
1: 年前，铁东南口去卡路瓦空天党员张切进追去，我们年纪。别共米七班，托大吉拉都这边念通，差多都贴近，场面俺就给灭到，连根都给不是。
4: 你个那抢到中间定线中了这牛奶厂子的，还有三零年底。
5: 第六天的级别的截图，张庆进追南宽人数看西多，南宽连把周围人数呢，我又看去村大贵别，老百姓你不他。天哪，我妈过七年还落一百日。
4: 不然呢，监控没得。监控没查的，等个水电部是搞的了的，他大部是你妈的，他那俺什么什么送的，这些俺都给搞的了，他直接没打，他那阿翁，他查到你再搞一顿了。
5: 新上进去进追去，特别有个见面，他儿我妈大部吃完你妈再吐不穷日。
6: 现在从本来那怕价格看完东西了，顶个的怕跌涨个了，他那俺就给他们挖的石头，这些地基是热的，他那。他做个的整个，他嘛扎土了没？这个一的了，等我给底下个，等那工看嘛，俺都得的，等这娃一的给了，老板都嘛的，准备开发店了，他可加了钱了，注意嘛个，工的隔离钱不赢。
5: 金追去，我托他给拉到这边，当山插刀都开不起，迷茫不是去，我去给灭到连家多余家，看见去，空顾不上日期，徐建阳穷一辈子，上去金追给泼墨，滚出边门，你把那个九三点依然徐新月。巴拉克穷队年生不生不塌，没长不长下去，切过别六千那个月。你巴拉没别子年生不生进去，没洗七个银洗洗不是？
7: 穷穷嘛，你等你压力的多，离家的吃啥吃，离的多也么？他爹拉偏的土里日哈经济的吃啥吃一点干。
5: 张七进追给我那些呢，没先去破烂所为我不拖大了自己这个呢，基本是给我跟他，当然是给跟车这个月。
4: 如果你能够把它是新住的，那甚至都拿起来说着嘞，再记得你把那个出去的头嘞，没得给俺了。 yari zina da, dor zina da, lika chas li da zina. Ta nga ge wengi zina te yin. Ta nga tang yin sige ngui ni xie na, ta wengi zina te re.
5: Ding qin zo an tun zhu ge cai yu gen chi gong si ji ke zi nir, zi wang do qi. Ko, ngan cui gong si lim ne, lo dun la zhu ge yu. Ko ni, tu yu ne xin la ro ram che gyu ga wei mi xi ri ji sun yi bi zhi.
4: Ka na no ge?
8: A bo zhu xiao san zhu go.
4: A ya ge.
5: Ta jia.
4: 장치진주
2: Tiong ka sharwa tha, meni chongye re nilu xiang ki mo chiga luyen be juli dibzu tenxie re, xingdo juli tuku tsoba tha, tingwen ki chamdaan thi taja xingze ling la kyuru ne chongsep tarje yongyo ro rewe keng shi.
5: Milin chong ki nilu xiang juli dibzu tenxie cho rung ki xiong ni la, xingze dongbo zu yi ba tha, jinda gyeba ne gubye pan ni juli min be tu yin ba shi. Milin chong ki nilu sheng he xingle dibzu tenxie le mi, guo yu qiang ki. 丁西人行政模端东拉都有把他东不是罗日行政家们恶趣内给举盘用你罗日一起吞在家们吃家汉斯给预计送不是里面去民心别行政图形预计苍面列国有卡塞不塔兄弟腾色前年图心别举里车马一些他列军同话小甘那路不索其个月 Milin chong ki nilun sheng he xing lian di zu din xi li mi zhao yong ki ti rin kyun gam chik dong gam si dong ye me tong zhi giba ta sen ni gam chik dong lab ge gu zi yu ji sung zhi mu chi ge xin bie din xi ti ting wen pi mi du gu wei cham tang xin ba ta ni wei lue na Milin chong ki nilun xiang ki chong rong ge kian dian tun kong le di ne yu bo xi sung sa tu kian dian xing zhe tun le pi ge dong zhi ni dong ju bin lor Milin chong ki ki, ki lian nang jin qian ni, ti gan xing zhe di bu zu bu zhi. Milin chong ki nian lun sheng he xing lian di zu din xi gen ku wa, shao lin ki, nying qi keng pu mi duan gian zhang yue bie, tang tu, keng pu di zi yue, keng pu dong bu ngu du, ju li dong bu ka ji, wang nong xiu ta, ji le de du, ju li gie ca ti wei ya bu chung lu la, chong zhe pi chuan gian ti wei ya bu yue bie, tar, ju li de bu yin xi sun bu zhi, tang tu ma, 他多托催的地主切不念他且喜群间他前些间期母这个轮别团列盘军退狂批穷地加盘所重重年私心举秀前年永不盘流永久持规切不谈切不切你国忙所他你三儿列秀都不切月忙所别门和给给请俺爹儿学练了用意他这爹儿用年年全切不谈你人那破国家的给去读起送不是你为轮那定西居里团切军退托着切不谈 查多给陆队从团他证明给叠村局就是说吧咱们以前吧将其能给三级卡都从给月少林给叠村咱们是从边阿顿亚林年新这说吧给用所从他今年年年的孙牌在这边拉都就为月第六村报国去出给顿给新速度计算不是 天天新这团列军队都不起他年团列扩展路线他团这给孙年人谈起了东西 Milin chong ki ki, xing zhe tie zong ya bu qi bie meng xi tuo, lian nun ki la zai gu, bu li ki sa tu ju li ti, ju li gan bu so, kian dian tun zai la sui di, chong zhe cong lam gya qi xiang xin yu zhi.
9: Ni tu, nga ri se kui bu xin zong ki, ne bu li kim ci se kui ki, si xiong ki, di hu cheng bei tu mi, dian xu qian ne, bu xin zong tu, jie zong qi bu zhi. Chong ni bu, si xin nu si ju gong ta, tan sam ta dong, sui gu niu cong, Rikjun Biri, Naksui Misun, Ginkam Kuryu Songkyo Soki, Chuxir, Chuidu Ding Sabchene, Gekam Nihwar, Gyunten Chenki, Jidu Lam Suzu Gyutha, Sashi Nuzir, Nyamshin Nyamchu Chegyu, Tumungto Tatsam Dijadin Hing,

0: ཁྱེད རང ཚོའི ལ ག རེ ཞུ གི ཡོད ན
1: གུ གུ གུ
0: གོང ལ ག ཚོ རེ
1: གུ གུ གུ
0: ཆ ལ ག རེ ནང ཡིན ན
1: གུ གུ གུ
2: པ དེ ཅེ སུ མེ དུ དོལ ཤུ སོ ཉི ཅི ལ ཡང ཅ ད ཅེ ན ག ཕེ ཤུ
0: ལེ སུ ཨམ ཅུ ཝང ལ ཐོ ཅེ ན
2: ཁེ ན མ ཤེ ཨ ཨ ཨ ཨ
3: ཨམ་ཅི་ལ་ ཁྱེད་རང་ ལེ་ད་ཅེ་རོ་མེ་རོ་
2: ཡེ་ ཡིན་ལེ་ལེ་ཅེ་ལེ་ཡེ་ལེ་མ་སོ ཁེ་ནང་མ་ཤི ངེ་ཁྱེད་རང་ལ་དེ་ཡོ
3: ན་མེན་གང་དེ་ཉེ་ཡི་
2: ཀ་བ་མ་དེ་མ་ན་དོ
3: ཨ་ཆང་གོ་ནས་སུ་དང་གི ཨ་ཆང་གོ་དམ་ནི དེ་བ་ཁྱོན་མེན་དོ ཨ་དང་ཁ་གོ་ཤི་ཆ་དོ
2: ཁྱེད་རང་ལུས་ཤིན་སོ
3: ཨ་སབ་ཡན་བ ཨ་ཉེ་ཤེ་ཤིན་སོ
2: ཉེ་ཤེ་ཤིན་མེན་ཤིན་མེན་གལ་ཕེ་བེ་ལ ཁབ ཚུབ ནང ཤིག ནས སུས དང དོ ཡ མེན སར ཁེ གོ དོ ན ཚ དང དུ གུ རིང ལུ དང དོ
3: ཁབ ཚུབ ནང ཤིག མ རེ ལ སར ཁེ གེ གུ མེན དོ ཁན ད ད ཏི ཨ ཅི ན ཚ ཤི དང ཡོང གེ ཨམ ཅི ལ ཉ ན ཚ དེ དེ མེན གལ དེ ཝ ཅི མ རེ ལ
2: པོ སུན ལ སུ སུ སོ ཤི ན གུ མ ན ང ད ཚ ཆ ཡ པ ཨ ཅི ཡོ ཚེན ཤ སང གར ཤུ ཡ ན
3: ཡོ ཤ ན ཨམ ཅི ལ dāk jē chēwō chīng mārī, ngārē nā zā, ngārē shīng gī yu. Dāk jē chēwō yu nā, tō gā yā zā, mā pāp chī tū, gā lē shī chā yō rī, kē sē tīng jē chē wū chē nā, kē rāng kē gēng kē tō wū tū kē lā, tī lē ngā, mē ngā nā ngiāng tā kē chī bā.
2: Kē rāng tīng wē nā zā gā rī yu, ngā chū mē ngā lā shūng yū yu bē.
0: Kē rāng bē dā gu gu sū jē shūng yū mā rī bā, ngā sū dā. ཁབ དེ མི དོ ཨོ ཉུང གོ དོ ཡང ན ཆང ཁོ དང གོ དོ ཁྱེད རང གི ཞེམ ཉུང གོ དོ གི མ སུ མི ན ཉན ན ཚ ཁ རེ སྟོ ཇེ
4: ཤེ ན ཡུང གོ མ ཤེ
0: ཡང ཨ ཁྱེད རང གི མ སུ མི ན ཉེ ཁྱེད རང གི ཉིན གི ཛ ཤེ ཉེ གོ དེ ནེ ལོ ཛ ཤེ ཉེ ན ཚ ཁ རེ དོ ཤེ དེ ཨ
4: སེ
3: ཁན་ན་ག་ཡེ་ཏོ་ཤུ་ད་ཡ་མན་ན་ད་ཡེ་མེན་གང་དེ་ཡ་གི་ཇ་ལ་ཡ་ཁི་ཁྲང་གེ་ང་མེན་གང་དེ་རྒྱུ་ད་པོ་ལ་ད་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཉུ་ཤུ་ཚབ་ཅིམ་མེན་དོ་ན་མེན་གང་ཤུ་ཁི་མ་ཤེ་ཨ་ཅི་ང་རེ་ན་ཚ་ང་རེ་ཤིང་གི་ཡེ་ཉེ་ཤིང་གོ་ཅུ་ཡ་མེན་དོ་སན་ན་ཉེ་ལ་ང་མེན་གང་དེ་རྒྱུ་དེ་ནེ་ད་ཅེ་ཁ་ལི་གི་ལི་ཅི་གི 좀 등미 내가 맹강만 냐니 엄청 화요래 아
2: 지라 이제 주매 지라로 시라 주기 다시 인지 나오다 지 다시 나오리 이게 그런 바스요 뒤지는 거 마시
3: 냉면이 증면이 승미
2: 정말 다시 나오리 쟁에 바스요 볼라
3: 장경아 맹강 냉면 쓰기도 봐
2: 볼라 이제 주매 레기랑 글루마나다 닥제 제제 나스카리미에 따고 말해라
0: 방고
2: 나야디
0: 그렇게 부탁해
2: 네 신어 볼라
0: 你让给我那个就接落去的我就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那的就是那
5: 我来给他们说。
6: 给他们买的，给他们买的，胡作不是的，俺出事的，俺出事的，不是俺家人不觉得，只有买的，俺吃不有，俺就这片的，胡作谁买的，胡作谁买的，继续给，继续给，继续给，
7: 让他大马的老牛，我就把他身上拿了。

0: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
1: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: མི ཚང མེ སེམ ན ལ ཚེ མ རེ རེ ཡོ རེ ཚེ མ དེ མི ཤིན དལ མ སོ ཕྱེ རང ཉིར སོ ཤེ ཐ ན རང ཉིན ལ ན སོ ཤེ ར དམ པེ ཚོ ན ཤ དུ ཁེ
1: རེ ཤ ན ཚ ཤ ར དེ ཉེ
0: 见了这不是第一天呢让人宁志勇的催不是宁志家的怎么的他接不是退南面上给宁个定了苏界那苏前面等个是

ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

ང སམ ལུ ཆེ ཆེ ཆེ མོ ཆུ ངེ ཐ ད ཁ ཤ ཡོ མ ཧ ཁུ མེ དུ ཡིན ང རང གོ གོ དང དུ མེ ཚང མ སུ རོ

རང གིས མེ ཡ དེ མེ དེ ཉིང ཅེ གག གི བེ དར དེ གབ ཡུབ སེ བ རབ རང གིས དང དེ ཆེ གོ ཡ དེ མེ དེ ཉིམ དོ ཤི ཁྱུང ཆེ བ རེ ཁེ སི དེ རང གི ལེལ གོ བེ མེ དེ ཡིན ན དེ གི ཐབ ཐབ རེ

0: ཡང ར ཆ ཤ ལ གུན དོ དོ སྟང ཡ གི སམ ལ ཁོ ཆ ཡིན ནེ ལུ བུ ཐོབ ཡ ལ རང གེ ཕེ ཤོ སུ རི སམ སམ མ ཆུང ཡེ སམ ན ཆ ཏི ཁུན མེ
1: ད ཅན ན ཤང ཁལ སུ སུ ང ཚོ གུང སི སེམ པེ ཚུན ཅི དེ ལིན ཅེ ཅི གེ ཝང ལ ད གེ ཅི ཅི ད ཡོང དུ ཡེ
2: ང ཉལ ཅུང ཡིན ད

0: རང ཅིག གེན ནས ཚུ ལོ ཡོང དུ ལོ མ ཐོང ཁེ ཡིབ
1: ཁེ མེ ཁེ སུ ས ཅི དེ ཉེ ཕ ཡེ ཆ བ ཨ ཆང ཆང ཆུང དུ ང ཆེ ཁེ ལ ཇུ དུ ཉེ ཆོག པོ མང ཁོ ཅི དེ དུ དུ ཁིམ ཅི ཁ ཉེ ཅེ ཐོང ཡང མེ བ སམ ལ ཁོ དུ ཉེ སེམ ན ལ མ ཁེ བ ཤི ཐ ཆོ ནམ ཅོ ཚ དེ ཤི ཐ ཁེ བ ཡི
0: Sachi jine kachi edu, luma tomu shira yori. Chigechi neja, labdugyu neja, nambu neja, tendo, legne tu neja. Dunghe shira yori. Misi nye de, zitung yu za, sachi jil gyu ringu de na, zisum li ri. Mekib katsu chune Lu tong ma ri
1: Acha Ram mo de ma de yi
0: Nian xie lim ge chi mo go
1: Ran ge ge chi mo ju ne Nian tong da ji ran se xie yi Lu mo ta katsu yi ne 看到金木准备去过，引起卡车火车。

0: ཉེ རོ ཤེ ཝ ཡ ཁར དུ
1: ཁེ མིན དུ ཐེན ཐེན ཡེན དོ མིང མ གེབ ཤུ
0: ཐན དེ ཆེ ཤེ གི
1: རང གེ ཆེ ཤེ ཁ ཁོ ནེ རེ དུན པེ
0: ཐེན ཐེན ཝ ནེ ཤེ ནོ ཁ ཁ ཚ ཡོ རེ
1: ཐེན ཐེན ཐན དེ ཅང ཇོ སོང ཛ ཡིན ཚུ བ གོ ཤེ ཁ ཁོ ནེ རེ དུན ཅེ ཁ ཤེ ཁ
0: ཁོང ཆེ ཤེ ཐེན ཟོ ལེན ཇོ ཤེ ར གེབ ཤུ
1: ཆེ ཛ
0: ཉེ ཆེ ཤེ ཁ ཚ ཤེ དུན པེ Yachu, kisi rame no, nye ten ten le kisi kundi jiwa mi hong ne shi masu.
1: Rangge ganzu ne chen me ba, mi ra le kwa lung zhu ma chen de sing bi.
2: Gen sheng la, nye chi xie len gyab to jo.
0: Nye da xie.

0: ཁྱི་ཁྱི་བ་ཆན་དུང་ཁྱི་ང་ཅེ་པ་ནང་སེ་ཅེ་དེ་འཇའ་དེན་པ་ང་ཁུར་ཁྱུ་ཆེ་ནི་ལོང་ང་ཅིམ་པ་ཐ་ཐན་དེ་མི་ཐབ་རིན་ནུ་ཕེ་ཅེ་ཅིག་ཡུ་བེ་ཚམ་ནུ་གུན་ཅེ་མེ་པ་ཐོར་ཅུག་ཡུ་
1: ཁྱི་ཁྱི་བ་ཤི་ཡིན་པ་ངོ་ནི་པ་ནང་ཁམ་སོ་ཅ་དུ་ཆི་བེ་རིན་ཚ་དེ་ཁང་མ་ལི་ཅུ་ཐུ་བ་ཅིག་ཡིན་ཤི་སོང་བ་ཅི་
0: ངོ་ཅུ་ཆེ་བ་ཤི་ན་སེ་ཁོ་ལེ་སུང་གསུང་པ་དང་ཅིན་གི་ཚ་དེ་དེ་ལུ་ཅིན་དེ་གེ་བེ་དང་ཅུ་ཐོ་ཅུ་ཅི་བ་ཐ་
2: ཚ་དེ་ཐེ་ནི་ཁུར་ཡུ་གི་ཅི་ཅེ་མི་ཅི་པ་ཤི་ནི་ཞིམ་ཅུ་མི་ནི་མི་གེ་ཁམ་གུ་བར་མི་དེ་པ་ནང་སེ་ཅེ་སུ་གུ་བེ་གུ་སུང་མ་ལ་ཐ་མི་ཤུ་ད་ཅུ་གི་གུ་སུང་ལ་ཅེ་ཚ་དེ་ཆེ་ནི་ཡུ་རི་ཕུར་གུ་ལིང་གེ་ཁུར་ཤིན་བེ་ཁ་གུ་བེ་དེ་ཐང་གེ་སུང་ཅི་གུ་མང་ཤི་དེན་པོ་དེ་ཡུ་ཤི་ཙང་ཅུ་ཐང་མ་ཡོང་དུ་ནི་ཆོང་གུ་
1: rinne manyang kongbyo yongwe sunshu do gyoryo. Rigbe tarwe chungko shibe na, tering uyi shangye zhoshi gize to sibar peto. Fujian namping chonggira nyozho jaglam ta uyi shang gyegab jiling to jidu chiebe logwe mekor zhuzi dagjin shiba. Dilo shardong to zhe. Zhuzi shiba ni nansung kye samla keba ta chenyi keba. Lopsu keba che yinbe zhoshi yi kuyming yinba ta. Zhuzi shi ming dagbe rinne zodoyin ki mekor ti gujui tibang shi tang zhawara. Yugo wa zhenshung kuyo to majoor kong bedib ki chishim nongyu yu. Wuyi shan gigab jilin ho jow chu chu yinping rivyu do su kya gyur do gyu xing yu. Diga ni, nga ma zhu xi yi long yin ta che ri zhe se wuyi kang sang yin xin. Tuyo ta da, minam ki zhu xi ge zai xie byu gu yu. Hujin xin jin rinne lu gyu xim chu kang ki gen gu ruwa. Chang gu da yi, cang me gyung yu yu be. Bei lu dong, bei gang ta, yu lu bei gang. Tishin rishang ki wuyi kang sang jie cang ma kong ki sar do zubo ta shiksu nao zhe ji sumba zhe. Zhu xi yi chung yun ni jiang xi wu yuan yin ba ta kong fu jin wuyi shan to che zum nang ni lo ngab zhu la shu yu zhe. Kong ki zum di nang wei xiong xi nang mang zhe sang lu sama din yu be tuan da kang zha xi che yang ne lu do ba zhe yun ni kong ki lom nir ki ta lam to zin ge yu. Tien ki cha ra che di xim zhu ta yang na ri zhun cui xi yin na yang ngar xin, ngay do dian zui ta, tar do ki nilu dokbe nindu si gui gui yu. Nan sung gup su, fu jin to chulo ki jiku chung di, zhu xi yi mang nil zui gang lam lu si ba sui ni, gui gyup che yu zhi. Qin hua lop qin, rik zhun, lop lin ki yuan zhang, dian xu ki yin qin mu, zhao jing gang ki, te dui zhu xi yi mang nil zui gang ki li ki qin bu piu yi ji sung bu zhi. Zhu xi yi chang gui chang ma ra, rang rang su sui nilu si yu ma se, chung gong yang jiku yin be ngun jin nang yu be, Kwan ki kwan pa ti jirabar pakcha chenpo xa yu la, tingrab zemling ki xiebe dongdu ta, kwalei xiebe la, mikdui lu kwe di dongdu la, mikdui nyamni ki tablam dung yu. Fujian xin qin wu yi shan lup jing tang gui lo ma. Xia wang ke yi, zhu xi yi sung rom nang, xie zhe sabra mangpo xin kyu duji sung pa ri. Chek dong gup jo gup jo gu gu lo ra, zhu xi ki zhen ne se wu yi shan ti zemling rin ni ta, rang zhung xu xia mikdui nang jo pa ri. Lo dar zemlin sacho khani yongwe kewang tang yugurwe tigara zhonghua yi rinne nyamlin chige yue. Tengi chara, zhu zi rinne sardu rinxin ki gyunzin tang kongbi tongxi yiba zhe. Ixie lu zhe zhinzo gomni shuba zizi churgu ni ribin tu gozoba tang. Gozo zhe wei to gebe lanchu bolu lu zhe ba hu mingxuan tang. Pemi ki boxin namchang ki lu zhe ba wu yu yi zhonggui tumi chokbe tarzi kenni zhonggui lu zhe tumi chokbe nechik di zhenra zhuwa zhe. Gubdi ishi luze jinzo to, zhonggui luze tumi chokbe, kyun luze ba gege chunga tangne namzang chiwa sumsoge ta, namzang chungwa sumge chuchuri guyi jindur nang shugyu yinbari. Jindur ki guji li xina, jindu gube ci nishu nyi, tingrab namzang nga ta, jangmi namzang sumso, namzang ka nguan la jindur chigyu ta. Zhonggui luze ba cu, rangze yong su ngomni jindur nang shugni, teding ki ishi luze jinzo to ki serga dama toma zunin chigyu yinbari. Ishi lu zhe zhen cuo gom ni shu bie tuo, kyun nam zhang qiwa xiu xi sum tang, yan la nam zhang dun ji dun ji, nam zhang chung wa xiu jie chu chu zhi gu jie gui li qie yu zhi. Mao nin zhu la nang, ishi ye gie gab tang se gui xiu xiu xiang zang gi, lu zhe ba chi jik za ji ye zhen le tuo, rang zhe yong su ngom ni zhen du nang shu gu yin bu zhi.
0: Wu ru sui qin zhi bi yu zhen zhe ba zhang.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

0: ཐུཆར ཐེནི འདོབེ ཚོཡེ ནམ་པའི ཇགུན་ན ཇུག་ ཐམ་ཅེ ནི་ཡ་ ཡག་པེ རང་སེན་ཅེ དེན་སི དུལེ་པ་ཐ ཉི་སུམ་ཅི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི